0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Aito iskelmä.